0: Ehungame pakur dañan dame pun de pomadia. Christophine, cabe tisho. Itzirongo ya mongori, pendra pule se fris cabe tisho. Opo, ya lo kuma tipi. Machiste, cabe tisho mongoro juro mongora. Tu muy tan gitana.
1: Mhm.
0: Ora na.
1: Agwe basinene.
0: Agwe basinene mudu ate.
1: Iya. Ari gani mako pendure farika ndingwa? Ya farika ndingwa ngapenduke medoro ngondo perimbo nao. Andi mara chenye kihindi akashutu onu, akashutu mara chenye pendure fari, ofari mbaye, kwa kandi nguanu. Dino ndi me pendura ovandu vanje ave he, pendura omuru mendu tate omukwe yuba, pondondu yao, we nandi mbishinda freti kandanga, ya, kai mithengwa kanyotha, Wina ndibishinda freti kandanga. Uwa pendura ika himithe kanyosa. Kanyosa. Umwa shiwa shiwe nguwa kanyosa. Shiwe kanyosa. Mependura wanashe vetundu retu. Omba vetundu retu. Barako hii mariru wako. Utapwa ni muyadhu. Atitati keya. Meme toro, pea mena, na meyanja, mayedu kuko kati, mayedu kuko kati kovirishe. Oshanga mbwa, no hata na hei muni. Ya mependura yu anambi kuthe kwa kahirima na kambombo mutanga hii kwa kalonjanja, shikumba ive, kahashi para na wahupira pi, Ya ukomo shewa akata kude komo machete. Ya yuone shite misa masha moro. O mependura ovanduwa njemba meri kahorongo wa OTT. Meri wapingine kahorongo. Yana, ya kahorongo mbwe. Chwapingine wadako. Osofi kashina mune ne Epson kashina mune ne. Omu honge omu kwenye tare kuye mahali rongu harali thoma ndumezo rongo ndo. Ii, mwye mamonga mungi omu honge nga. Omu honge tare kuye mahali rongu omu kwenye nje ngu harali thoma ndumezo rongo ndo wa rongo. Chine ya pe moshodonji. Omika sikandinda mbamu mauha ya lukutuwa mana kama poha moswako mundu. Kututuwa mana omu honge mwaya puyeni. Muhonge tare kuye mahali romu kwenye njengu harali thoma ndu. Mchodonji kuhepa mbwae. Umilo nguwine maito no hambo mbali. Sine mbuo ngonandano mandu wa murangi wa kurama mbwae. Hei shiwe ini wa murangi. Wa murangi. Hili mwili heke mbwae. Murangi. Ya shiwa njagundifi mbwae masha murangi. Iya, mependura ni mamamba, erumbira mama, tanda mama, mave, bayo ngodembi ya kundu, mave anja, mave onje, kame zile mba uliri, kenda kumurungu uliri, ono hina kie muna. Moro.
2: Moro, mesane.
1: Kwa penduka?
2: Ika na hivi lepo kana shikanjo kwa ndugu kwa tiro sonda ha moni himba hitire ika na ombango yeka hingunga mo ndapa la mskola ya shimbingwe ika na ngaketare ngaketare ke yuru kukulomba tiro ikula ihova nga kiri hongi yake kapo kunyanda kasovero vimbere ika na yadu kuino mkuruka ze glory wakamaruru
1: agwema wakamaruru. Okuhepa nao, mependura kau ngwara mbuka. Kau ngwara mbuka nga penduke. Ya, wapendura hii nanjo ngwa shamburo. Hii nanjo wa shamburo. Ya, jipendura hii wanambia likana. Sipanganjara kashinangara keshiva njehandura hii ko. Mukuru ndu, uhongora kaningana lo. Mwapendura hii kikashe chipanganjara mekundera shambi

Okwe paka mkwetu karukirwe au kamengwetu pena kia tuwa kena kuna wame mkwetu muka romanya nondwi. Batu kutareko vingi mbili komba mshitambasho manya nungu tunaomba ni muko mnene. Mbili koma tu kwa kena kuno rupa nbi ro minisi njyo manya nungu kwa nula kuneme kena kuna mitri mbetho la karumendu. Oshumbu nungu na nombero mundambo na bano metu pe ushakai mdu konja na ye mundambo. Kwa kare vitu mutubuka nambi ya wali no shikara mundambo ashawana kwa manya nungu mundambo nungu nina wa nungu haitope. Ujavie matu kutareko.

0: kalume ketu kumuka nga no gambu dada rinwa ti akura ba muhuko munene shipe cha mitri kalume ni wapenduka nawa
1: e mapenduka nawa penduka ya mihira kako kongo menza happy chana japra tine maja akura nara kalo usere no hange singa peri jimba penduka moshe ondo ondo kula veni aitope watu kana wa chavyo miweke yuari mitatu nila kapitire wali kumu na umba South Africa wa mshirongo mako tabeka ni njia aeroport Elisabeta jane ni kungurana wa ni ima tu njodo risa watadayo wananjisa na ushe ondo upinga kushiriwa kana ni wina morutu ye kushari matara kushinga inomuno wivu kisembe mwisa morutu ye uya shie yoskona uya shimaria shie shatara wengyo mayuri murungu wa mirongo vine usima shia nene kutransfer kwa kwamba anga ye ni ambape ndu kire mwakotu waka wako ino ingito kwa oru kondoru nene oru kondoru wakaenda oru kondoru nonditu nonditu ino horu ya vede wa shimbele shika enda na wa kwenye ospa na shiwande nyanda mo second division na shiwande nyanda mo first division ina kwa kumunambu wa usho onet pala mei kwenye sama onet pala kaya nyanda lika kondoru yo oru kondoru asino lika nde nyanda oru kondoru fare atletika noho kayaka enda na wa matu kujisa kukujisa kukara na wakla pa kumunambu wa kuri hasa kama nyapa na puo shini ama atu kafele ita kwa atletik na mibi ya elero mapetamba ile purusha njanduru nene ndo anja kuza kwa ngoma inje ndo anja kwa ministri upe ufeni na shiwa na shiputiki pime mbangu ni ospa na onet pala yo hea sa meyufe na mbo maha kani na kono mita na mainyando o volipolo volipolo natika kusha yon na njika ina na wa mara mwa kutuwa kunine kayaka ina osha pundondo oje na mzuharwe mwako njisa kusha ito ho kula kumbra njiki ina kumbra mainde bi mba pi sana kusha odo ko sport kota shino za mboxing na mboxing hiri na kuno klapa kumuna mwa sasa wande ina muno klapa no kutawa shinga ina mwale kala no mwunga wakala no olika pondondo oskole no wata urutu oskole kwa haka ini ne watu kujisa kusha hii mwakapo yuru hii oskole ndeli pamwe kusha mwaka tiko shiwe kepona leka zenya ndo olika pungwe o vitisi ombe to mwa mwuru kondora kwa wako
0: abata mwuru shuru kondoro dede mwako njo beta pe kuvada kwa tukondwa tuwa kangwati tukondwa tuwa hongu murengui nino kutuwa mbuga mkwa nila kusha mbiro yuwe maiko njo keta kuhitamo mwenye omutanda kusha mtuka kaya no vangendo liya wede mwiti wengi peke peke manyando
1: ya epili wa matu shwa na usha hiyo oru kondoro na uko siliti nisi hambo mbari matu uturo tukone mkotoa kunino ini matu shwa na usha viweke mbia doko pomo zembo doko tfa njere kori jina kansela ovi ungulisu avyo kondondo wa manyando no mitandanyo yusa peno zo straksha jita propose leko kumbele wanyo wa prime minister mena usha vi rupando wa manyando na rupando hombo mozo straksha la soa kongo tfe wa amerike moro mutu kondwa hambo mbari mapia yu na shiwa ruma kwa shiwa haini ni shiwa enene uya tuwa pari na unu ngando tuwa yu na unu nanesa kwa shiwa matu ya spot officer mutu ini ndano nao kenda kwa mbanda kwa shiwa iti enene kunguru yu mbaya mewi mewi hepo shiwana mkoto shiwana
0: niko ite ekwede ni gaji no ekwede ni mosha lili vipo nono yu atletika muna mbio
1: kwede la atletika mwazo kushiri ramanuka mwundambo mwukoto rupare wengu wapewe tupukolon diamond lika nwazo kondinene tura mwundondo yo uye mwundo na mimpe ngunda katuna watu pukendiri pondondo njo mwanyandongo yo uye matusha yo mbura mbilongo ibari yehima ikara mwukoto ameriko mwode mwo yende mwunda ni katia uriko mwundonga kwalifaye kondondo atletika omeine ona waka pa kumbunde yuweke ibari imesi yusa kwa shiveta na ikakara mwuro usha mwuyu mwundambu waka uko mwunda wa budget ayatu imeisu kia kumundambu opondo na uruko ndoka ya transfer sha transfer nja mwata kushinga ino kuzao kwa mwuro usha mwuyu umusha mwunda tukienda kwa mwanda mwura watu kara na hii
0: na kwa mwende mwesha mbita payane shiru hapo
1: mtange kwenye pahamu kumune mwamo
0: o mitri bethol da karumeni kutipena wangu wa raitha kushahavi hiviri na wawo shako o nguwa shivitha mba kushahira kako lukonondi na kunenimaru konjono manyando mundamonu keto mekulithi robo hitabasho manyando osha kuzungu zetu na dhomu huko mnene mbilipo abimuni kana o shira chana mbia hii o dese jubala saha mashika no mahore o upanga kuni hindi o Zimbabwe o shako mawangu maeka endanu no shira sho wina mago ka majuka ka no barata na ngi african netball cup hajma ka ko mago hajma kitu ka ko mbona nyi ngi na hama bari o shira o shisha uturu kuno ku yongi tsa mo tu pape ke peke bona o muna o kuri zuru ku shira shi o sho ne pala na mi bia shimbere ka ko yi shimbere shima ka shoka den shoka make jolin meira waitha ni wanyi mbona na waita no o kya ko shungura sho meri kuri zuru tu o shashima ka ka ku ne hero kuri ndio Zimbabwe mo usha hamo datu o mukoto wa shodonji ngunda weha kuko yenda kienda kombata senonji o African Netball Cup mukoto indi o Kenya mwone mbusha muviu o shira shi shatorwa komundo mahore ingaka kongoli karambia o manyendo minu mwere nane mwa ithane wanu hawe awesi swamo hawe kano maro rero sha ingire po shungula shi maithane wa vanyende wara itregusha unu hangenu maithane nondando vanyende mwangaro mwere ni Olika nji wakadendu ya nambia yo shimbira shi wakadendu nepala ya nji apo ya pwisha o vanya nebo kushapeka ya mongaro themba wala itreguja mara itha ushongaro mumunu vanya na nambia wa nepala ongaro bwashi dene baka na kumunu kukusha o manyandro maka ina kune hindi o Zimbabwe kopi hindi o Zimbabwe test serisa marido o maroroma wa wongu ndavi hakuka ukaname kopi hindi African Netball Cup wina bima yeta wane kogusha oshira shikaye muhungu muthemba mo makaendo mwe mbosha hamo ndatu mabeka nyinda hore upanga kuni ndio Zimbabwe ngunda ya hake ndio Kenya ujambio avi munikana o shira jo mashi munikana hi o vaiti the pelo mwenye ngwi lowise kauthe hwe muna loi kagumuna loise kauthe hwe muna loite kanyolo muna rojwes Kambonge, muna Elis Hambango, wangina mkati kulupare, muna Rosa Gomases, Loite Hanyanya, Monica Gomases, Ilmeria Huasesa, na Ibileni Franza. Wangina kongote, muna Hunga Grace, Bachiayi Mwale, muna Sunshine Murangi, muna Litia Devita, na Cornelia Mupenda. Ngadamu ya ngeonjo mwiri nu oja umunu uja oshira shanambia ishi o desa jewelsa oshi matungu na shombo na parwe pepi mba ya haito pitwe mupe mba mkono shaku ni kabi osha kuido mbude tuwa mba mbude tuwa kureyaro mba mkuru dhuru tuwa kehiwa shira chiyo shoka anja yuneta nguri Richard Gali sepa tuwa zile mba shamaikiri kwa mkushira chiyo shoke ki United amundambo uja anje oshombo zima zaka ina wina matuko ngode popezu choko na makumunika miundambo osha mbutuwa kuremba uja mekiri kwa mohirashi osho KK United amundambo osho ishina wina shima shiko joku kaa molika njia nambia komba namba oshirashi o KK United ashereko mekwede ndi shire ne komanda olika komba nda anshire ne komanda olika njio komanda yodo face vina shire mundambo oja mbio avimunika nao Yaro vipi? O matuko njoo kuhakana kuna muga tu tuishi honge nguri kihindi osvite nanu o shamba tufanya oskole yana mbia munda mo nuno tarama kwenye tu mangu di munda mo o mnyo na mbia wina kujiano shimbere shema hindi o simba mo nguri mekedi na wasepa mapi zimbusha wina waliko hindi o shawa na wina ma muni kayo ma hiti to shimbere shema ngamu munda mo o mawanga kapitwa hiti to shimbere shema kuno shirashi o bulayo shifsa munda mo jambio avi muni kana. Oja ngunde mbiri posho dhombu dhena mawita kauka mwishitambasho manyando ombyo nje kopi nduro yewi na mali nyanda osha putwa matushuwa uja omalibaya munikabi umundambu yu mahorenga o ose mifaini la o Franza duni mamu yume hakaine kundi no Spain ha o Franza mungu yu nime hakaine kundi no Spain ha mekopi nduro yewi uja vihembi osha putukaenda putukongorela nje matu mwishivitha uja kumaku munikabi Mwindo ngora ngatharu nitu peke peke. Opo mita meka mbuna vyani ni mwuko mnitu alisha avali ni Itulah pemu kita tukar kamera tu yang mampet tapi kita bawa jaga ino. Obi kau yang betul ramu kita kau manu hari begitu itu ambik kau mana nombang obi matu biru kau mukut apa kau. Biar kula mah oh mesti yang kita kau kau manu jani obi nampiri bondro siwa mah siapa kau mukla papa kepen mereka itu juga siwa mah yang kita kau kau.

nomanga kuchamo bali tukae puno vimbomba peke peke tu tiye kulingira tu tudale kuchama tu pati akavimbi vandu munwayo omuliro nomaubara konjuwo kumba ine wakavikwa wachana cha mando male eipuno vandu vatiti benano kutiwe shuwa nashimo pono no chitrandu yuwa no chitrandu yetuwa hama mwanduwa wajishaere na mokatimbu atuviro nyune bena dharuka ami mkumambu wetu yetuwa konyumu kushikamo nukwa uti na mambo batiti ulichi nukwa uti na mambo batiti kumaisha maje muhokomu heka no bandu beri mukomambu na beri mukomambu ibe bila kuingira wili mochinyo sanje ebe ronda hama mbo mukomambu chiti na mukomambu chiti no biji tam mukuru obakwetu mbai ile mbo mbutu waka haka enene abia no mbonga mbago shiwa na shiwa na ite mbutuli mukomambu atu munu kukucha na mbwani wandu mawe kojo kia anda kutana sana pothi ya munu anachi wanene mbunjuo ni kubawi ya bali ati aruka sana chwa na shivai na atusha kaka katuna kule pasana matutu peyu wa uli nozo hili pebu wasare wako kusha wakweta wesha yamae kasu wana mawe kotoka we kasu wana chiwa kuno kupita mtu minute utano mrongo ohangia hilo mbo ohangia robo abesha kako ete batu yoro yungule ne twende otonda ha no shaa tu nigilero mula nduwa jishare na laruka jimadu ya katupa honjila pumatu pitifiro nyanda atupa ha okupato ndo vipu pumatu pitifiro nyanda wano wanuwa wakachia kwa wana kapeto mina pewe wanu mbeta mbaba katika mbeto buta toko mongare ko buta talero viwaza habita tata no kulako nubelero mbarari wako katushi matiamba kajeto wanda wawaja dungezi ila wanya puno mwini kwa muro ngoro kwa makura kwa tuwera ama tu sharo biwa na biya ita kata no mwona sheri kwa shondwa mpikumba kwa mkuru kwa wata yore shondwa mu na kwa nipi nabana numba kumbire shima seka benemba kujabe tile mekira nji mapando kule pano ami tile mekira nji kame tare njuro kushahera wikano wingi mbuma ingira meuru kumuko kumbu ingara eri rambihero kana chambiha yendiro chungundimba mupe kuna palma maishuwa abilo longa baba muho kombu sibeja owe kumu kuru na osate kusha na mwari shima tuzigilo vina bia chetu zini kezi kwa mduli mwa mdigile yao o kufuka kula mwe ni mawe kula sile mawe shawana chika muna kia uka sana na mwari shimeja njee kuka hanja njee kuka hanja nu zara sane polisi yetu lae reko kucharikare amu urumisi wa polisi njima iwiremo kahaja maisha erene no kushewele no vipumba numba mbala edo mupolite kumambo materi ya bachele ombo ya yandambi nu gahi no fata fata rata no lule kukule no kukule katuna atu kaja eru andu alati ya ruko veni atuzu batana mbano polise mai ya mai kambo nu aliro oma kwete kujibumba kipaunga kama jibumba jie ana jimame ya mame ya mondo mbora jia kawiku ama mame ya mekude rachi ambi mame ya mbele mame kolongungu rachi jipekara nuka kama mikumawi ya wali meni kire kushana mbano kabuchi sinimana kabuchi apuro nini yenu kabuchi polimana kabuchi nile uvingundi kabuchi cha hii kuka uguni kabuchi cha kako kuka upenda kabuchi binawi kabuchi ya ruka mumu nyenu kabuchi ya hama nebunu kego kushia shumu atanda sana shumu aruka sana mamu kade paisiru handu vingundi kata heo shiwa shesha atuka paho shiwaka unimane mumu nyonda ka hiwa de kamburu siwa na shimo shipi mbemba cha kachipu pume siwa marayano vahelero kwa siya no mbago ya omu kudu mwota kika chila kunjura ya ule no hangi vahelero uire mo kahanja shimono onde omaere na uke nje tukazi mbuko wakuru wetu nje tuka paho siwa nani omula njipu shara neno shipoza chama nuka chomu oko kase omando kukahajera arahoro mende no omula njipa yende kasi na chitu ya mundo wemba ni mambo chia kalete wali waende shila wano kupato mambo wao wea nje ma wongo mpangule wako na shima nje mbukula ethelina wana chemba rea humbata na weka nje matano maraka weka mbuna sana mwako

0: kakula sate poma kocho bale shiba ine ibo ibo tahere lo meuru kwenye lo mele heke kwenye mesha kakikate ya mutia kita sato mpita kuya ruka sana muhoko kauna ndengo muhoko kauna ndengo muhoko wata maulile hindi na bala utawi ya ruka muove ni wana shiba ine imo baika imo ingira kumwe kula tira tane mambo batizingo shimesha mkulu na wata kuwe mbaya kapuna yate mwaka aje ike tunangiro shamu mbazo yetu ogwe
1: na wana wa muna wali lakwa botu wapo na wano kuri hekumwa na wano nukuri ngiro uwa mkatiko shuwa na numiji wa ndukutuwa kumweo mitima anda kunga hinoka andu ruparo polisi ndwe muyetu lepa mwe oweni ndo dhongamao muyero kuhira kumu mwapata
0: mwache dhumora kukuma nilu mwashira kukuma kalicharo wando kuhina kuhingira kumu mwache wa henga lingutuwa lipa mwe yuwa di makamuru wa makuwa uno vina mbabu ndambara ero wa herero mbebe nako chingero nime ingire deja wa herero mbabu posea yu mwasa mwatebidi na wanai mwase uno njopo mapeo onjo mwase wano mwase wa herero sima kuto mapugu nove pugu kano ngendo ni mapeo lile pugu tini nile mwichichara komba ando njira mbatu kaonjanji wipabwanji yaka anjanji ahiri puno wandu vade mbebe mbebe mbebe mbebe herero kuna tulimbo mbatu patano maji kuna misa haute rik temba rame numbo rama maka mbutu wa chiki Tadi malam mukunda tengah waktu agak lekoj. Wahyu, jadi saya rasa cuma kalau bila auto kumpat, jadi cuma kalau di sana cuma kumpat dia. Esok tak kuat kasana. Matu rasa dah kita putih dah wo. Umur bapu aku nana. Oh, beri muka kamu dah beri muka kamu. Jadi ini tuan buat dua kali dua kali kita bawa. Asal pasal nombat kasih. Umur bungu asing kita beru bapa. Umur beru beru kita beru. Nongkuar usia mangkanda muka mampu. Pasu wahyu kuingkira. Urusirwaye nene roba herero. Opuwa wa hero tatu noko miti Chipe kapora Olu umashi wakaru kapehi Onduma inya muko ngopo ngopo inya muko ndu Tukolu wewe Tunogara shewe omekuli na kuhaha Betu hongo gogo hani Umuweli Masuwero himbi himbi Masuwero wilele Masuwero Oku kutela ulo mabobandu Opuweli Siwana sito chikase ngo No chikase ngo shisha polima na chiko toka pamo Chiwana jaji kutika pamo chiko toka pamo kakuna mu ohangeji ohangeji kalerera ombura gawo se wadu ba dikire tuwana chiworongan bura ka puwa do buge ba para ba pita ka do bura ko ima mweri ba pita ka ne ombura hanje na hormai pita ka no bura ko bura na ino hormai pita ka o fi wadu ba pita ka do ba teru na chinda chi jarirwa ero aku ba te wano era tuwe ba teru no dengero uri ani ka ne chebere o ko kwachengwa ko ima gurimo gurimo do bura sha chebere kutuka de gumo mwa no mambo baherero yetu kale yetetalisa komba do bisitwa tshivero maraka kumatumba sana wachika tukano ngada magu katukana ise magu katukana ina magu katukana mundu kiri tukano mundu tere tukano muli moto kana ko muli hapo na mbwa baka kuchiwana we uje kutege uze jo mikwe ni tengere mwisale karude nuka namba no ulile maru ya polimana asipasa na mabe jito pasare na makerero ana shiba ina iwa ya popela ni ile kumwe ka ka ogo ka ka ka ka nini ki wa koma ta iwo ni jima ya unai ki fa ile mbo unne ngwa achi wa kicha ba buda ile ndo mali gani ya kachi kwaji bere no mbi ungutima pokati ke to ma mu bali ru ai papa ile jo handa ke ta mu kuma mu no mugwa ki fa ba ta pata no maka ndu ndu ko ma mu wa nyo ko ma mu ai ngwele malu ya nune kumbulo hoko mpuru no tate do wapo e pumuli po e buba bere da bere buba kubuka kumbe kumukuru ngwe tuta uto mundu no bere kwatu ngwe bina yo katuti wa so uto mundu no muli bacho jo ngana nyima ka

0: zinapita. Kwa uto mdunu, tuhanga uko lule, bati chua kuchaka, tatona sana komi chitwa, wanasema ina imwe, kawe paka sana, wanasema ina imwe, kawe haba, kondilo imwe, wanasema ina imwe, kawe haba, pumu kandiumwa, wanasema ina imwe, kwa uto kutilo kudili kudia, kutilo kudili kudia hawa kwa, kwa uto kutilo kudia mea mkwa kwa. Kumewela elele, kuja wakotu ngatu, ngatu ungulo vizanu, ngatu sepo karugedeko kupatano mela. I don't know if you're going to be able to do it. Chasi wana eto wana shiwa hongwandu na pe au ngewendu kushu muna uke meri haruke pekuma leveri haka yaveri pa meka kule vija nongwa yi tuningire tulava ere mutu katuna kuula kooma toko tu watu veni mawe chakame koka weka pekuma wee pauli ni mwashi warukua mwanganda yetu rubila ni kwa wee pauli wa ere wee pauli no mwashi mkalo na nguli kwa Amerika mkaino mbakumino mteka haku haku hiri kongu mwa ere no Jina watu machi kwa nubeli kumperi mbo ka ino mwondu ili chuo mwuni veri mbo mawe kula tele mu mwungu mwungu mwungu kwa kwetu no kula kwetu kwa oma kuto umu kwa urule mahoze kutwali ili mwendu mwufaka pake lengu mwa ilengu maja te mbundu wa ati maja ami mbundu mwaru kero shima lino mahoze kumisi koko mako mata koko mita koko mita nonge ama jifaka pake lengu kwa uyo wame nai
1: Era kara Dr. Howe ni rwakongwe tupena honga na imbimbi ya kare ko mukoto waka hanja honga no ma biro nguma yetu kukako nguma yakako mukoto waka hanja oma wa matherenge nonga atuli mbo kwambi haka ene kuno gena fake mashala oripanda mero mashala baba mwa penduka nawa
2: ko penduka hiko una wene muisane na imbo wa pura tena wehe
1: tenoshwa na mashi pura tenu Katwa poka trikwe wanjo kupurata mbili mundiro wa shuwana. Eroma hamene ovimbu mbivali mundambwini na mundambwini oshako mashuki rono mbili mbili mundiro wa shuwana. Omo garo wei mune vene no shapo uye kutuwa kongura mene nji mwato rele kusha shoshiri mwapethi kamele usha mamu kambira ronene.
2: Ya huku neno kuhepa kukunji poka ruwele. Ombo ngarelo ya hamene. No kwezi huko ngode opolise. Ombo ngarelo ya limombe pompa. Oka na mungumu wa kuna numu koka tutenga. Kudamu kukori sasa na angapu maika andela. Yari mombe pomba ondara sanena. Oka na kupolise kia etele kwete. Yari ipo kusha. Osho shiri o. Shurusho polise sa anjero. Ovimbu mba liye wali mbio kusoku ya mbela. Osia peno. Oka na kemu. Oka na koiri. Mkuwele pumatuzo kukambea. Kwa hindi ya tuse matu wangozo hili wa mungu kumbe unguro viungura wa chiherero. Tulime ugari mungurongo na mungu. Mkuwele pumatuzo tulimene no mene. Uja kwa polise ku. Okuya njo njevele ronjae nene kwa vimbumba vye vari. Mapewe po ujeo. Ayo mboshi na hikwete tatutaramo. Atu. Kubudo mahu njiliongu waka endisa kinene mundambo wapwe tumba bali nehunge nyingi poretu etatuni njilo wakarwezo katiri ya nutu pewezo minute mbali ndatu kutona sano vinyonu kukoto tushiti nao tukatona sano vinyo

0: atu kotoka nungura meno jimaisha. Peri nawa, kishina shetu atuhe, shonu umatupa horu wano, nukuka enda pamwe, oshoshua anashimwe. Ete matu, matu ikurubele ndoro urusha njaro shimbere. Nukusha tuha tomba sana na tuha tombo, ongaro mbomu ukoteshi na tuha anjuhuze ukopolise. Ete matu yoro viungura, atuka ambero ro viungura. Wakwetu aweyo sonda. Shinahi, ujisha etero njoroka, onene, omitima vio wakwetu ngovieto veni na upolise kusha siri siri angwari. Upehewa, sipeno upeno arumenduka peto hina. Nunu waro arumenduka uya mehu ngiri uli. Waro arumenduka pari na wakimbumba isha etere zoro serega wakigandwe. Upeno arumenduka peto hina. Ose sikuwa kare de mombepo mboyo ndara sane no. Tulitone no mako veni, atupasa no make. Nunombepo mboyo ndai kwa pinu kirembo. Makura makura wa omdu nungu nguena. Osha momlo wata sane no. O shima tu ningire kwa shuwa na hetu usharika ne shima muya inje ene mboleto honge ni wajanga tuishi porima nanga hino otateno omu kuruwa wetu rubile shuwa ni haishika anu ndarasane no unguro vina etu mohange haruta omu rungo wanya kuma itwaro osha kwa maandero wipo sanje vya omu shuwa na hi hei nabi harumu hunga no mboke wali na omu ufuki.
1: Amo ngiro ndarathane no ku ngiro o munyo ko muri jangai no ma tuka fa no munyo mesho shiwana amo muri jangai no mbape ka muri mbuta pi o shambiri mondero shiwana usha bika apo bika pite hari mambo mo wa ka hangi anga ma itu shiwana pamwe no make kupathana ko mundo ma mbero ngai no shiane muri bika tengo ma uba bingiro mbita pi kusha muete bibuba bari pamwe mungiro ku trongira ko murungu.
0: Wikase ngo hii, kwa fiyo kusha, wikase ngo vino viuru. Nuu, o viuru shima visha hede, unambungu ya mombu, mwotungu vio, o mambonga nge hongi vomu mkungu haa, uha kongore wa kusho, osha nao hante nyoma inyo sonjiwo. O viuru shivi heno kusha hede kanango, neto shio shiwa nano hombola kongore, hitu heno kulisha hede kuhena kongiro mambonga hero hepe, rongma pe hainyo sonjiwo. Hili hili po nambo mungu mope mungu hii olokota male ya adekwa mungu mbuza kwa popo hiyo kukia ushaturi ya nyo veni nga tui hili shurura kubino vivyo mundo hiyo mungu mungu kwa mshuru usho usho usho mponde vindi mungu hili ya pita mshinyo isha nyo mshinyo isha shima lilu mshuru lika pita mshinyo mponde vindi ya nga tuli shururo veni wahona wetu nga weroro kutuwa tero kuliku shariku mwashe shuru shuru nga ishia aina maiko toro shuwa napamu.
1: Uja wache mamu ya mbire usha ngapi ingira tu wako shuwa naronga hino pe mpura tinu mpe
0: ete matu worongano kudamo mamarisha ino shabu andumbeza kukure no kopelu isha tano atuhara mbo oro viungura ukuru mhuko mwenene upe unguro viungura mara angerero atu tungu kire kodo ngungo atu kamana tuko toka tia njoruweza kwa kweto sonda haveli unguri lo viungura vyao. Wifopo kwenye mwenye metri matu kuseri kwa jamaa hivyo wifopo kwenye kuhena nguru ngu seyu mepo ya kwe nuwa lika nea vye mbuma vye ya ndea mwashi ndo o maraka wenu na wa ndea mwa polimano ya putu hea polimane hivyo maraka wenu aeha tombo ngaro jitwa haku tombo wa putu wali pombo kariro ere ronji aeha njombakana kitu wakala mwamara angere tuhe tukoto zetushe kako hili patu yero pupa ungu.
1: Aye o feki masha ambasha ngizi ringita mbono kuhangirura mbita mwako shuwana vya ni nishimeshwa siropo o matrino meho matu tako kuhanja ushangano mwatu hile mwadatio shoshiri mabi ungura ponga hino vya ndino ulisi
0: kako kune nungu hepa matu neri mwadabi ungura tuno mamu ino mbundo mwashi nene kuziri kushuminando yuma viunguro ngaro jitwari nayo chika ndo hitenga kumbundo zomburo zonde ndo mbe tarasane na meneho enye na ete mambuturo makura na waka shikwa shike mbutuka atu yora ruhe kuma wakune no kuheta
1: wakwe bashinde kwa maathiru ngetambo. O ripa ndamerero ofek masha angwetu pena usha shoshiri bahamene mugaro pokati kuvimba vivali pamwe no rupa polisi ko shina shoma ambero akahanya apa vakapata ne usha shimba shimashi ambero rwingu na shimashi ambero thonda usha byari punumbe ndiri modero shwana bude tulimo vitu rombu yendi ketute
2: Kodombure o vampedo mpe mehino penje yehi onjivi thiro onjero yomapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodombure dhamanyando furatina kompako kourama na keetute momurali wumbero yoye wo NBC
1: Okwepa okay, nao mido kweweri na hambo mbali maito no hambo dati yomuhuko mnine wali cha vali Enoro ngoni ya rukono mduro wa maheke ya ngire hengire kushu wa machurukono wa maheke Mwenye mwenye haka ene kuu nora takaru kumwa kwa matronga waka chinene yomu hena nduwe penyesera penyesera kawa pirura muna kawa pirura wapa penduka nawa
3: opumbi limbara ramba penduka nawa bili mwenye nandere haka urupi limbara
1: kuhepa na ulima ulu nandere ro tufari pa mwumatu tonathono vituwe hunga na purene hungiri ongoni ya mundi lero e hungiri ongoni ya watu remoshi kwa emu kupurene na kwe lero
3: Ya, ungiro ngoni ya nala maritara ko donda donovina rumu mbia kunji sugu kuda kumburanja duko na angandu kumburanja shima yi ke anda memboro shima liwa mwede mbu uja tatu pura pura mwede ande ugu uja tora matu tara kubina peke peke wani atari ya kubina peke peke mbia unguru wa murukondwa matu ungiro ukondwa wa maheko ya matu ungiro utukondwa au hembu mburi mokotwa wa maheko mburi hambo mbali ngiro koruka mbe o shinene o mongwa o Kalahari epako na Pukiro na Shombinde wina ukucha ngonia yara maiti yara kovina peke peke mbia unguru wa mwakati kuhutu kondwa mbi makonjiso kujisamo rume umekulisiro rume ngae konjiso kinyetwa kwa bandu njira rume nda puwa mbango matungo nga puwa mbango wikuni nombia eneno kuungurwa odo njombo nda eneno kutoporwa nadonda ndo kusha rumu ya mbano inumuri ya bede noho mamu nukusha munu viku ya biyarwe noho vina hepe na ima visi kia kurukundwa eyo isho munu nguri osho hakae no maha hakae nino pakati kuhoro mende no rukundwa
1: mhm kuhepa nako mathetu nge tambo o moku ingira kwe mba mwendo mapuri rono madhiri rono wase kaminembo ya nja umu neno mani ingira kusha shika nima shiendo mbuna mende ngakuka o manguri hamu kwa nenga omuntu bashere shike
3: ya bamu ile kusha onjiwi sironji chituri na itu ko yo horomende itu kutforwa ko bandu uyo onjiwi sirono deso kutforwa ko bandu o na wano horumwe chitwa ene no kutora rumwe injinja kale onjiwi siro dombwa unga no meko diso tukondwa ngaru mae hakara rumwe mepa kwa ri erike nungo rieta na okeno homu tukondwa auye hambo mbali mburi moko tumwe ya tiene no kukonjisa uya rumwe Mbule njima yende rumwekeni na ukapo karukondo kalo katikishi wananoa shiku muno njivisi renjime na usha.

umbambo udidi namba nombo umbambo komo shonde ndiyo muntu mbo umbambo mumuno kuchakako chauto cha hakuchito umbanu ayandasika agise hofu kunda kibo mwisana wino shimera kitha kwa bandu nguwa hitimo uze umbo wa yamiso katemba kaha mono kurama kaka tupikira kwa shitenda kaki ehoduraka kukucharika ne alika ne kuimba mbuma venji zumbi ingire raka ranje mbuma ve purate nande ingire raka mbe ha ingire raka njimu mbe buu kushamesha vi alika ne tianjo mba katu iko kusha vi to haka hane kusha tude miso murirombo ehodu mbuma upimbo mbano lutenga tulipurira kuimbe wetumbu kwa katreila kwa katreila kakena kupia kiri na wakaha mono mbire kaka tupikira kushitenda mara ehodu mndambu ina mari pina ina mwaru kakwaru puta soko cha tautu kuporo mtimbo otudavito miti tutulipo pezo mbo atuto nehodu ndi kusha alihari ya mari haka lile aliharu rumo zondarata aliendi okusha nao mehe kusha okambo mtu kumuwa nguku rakiza kushiwa na uri nishi nene oma hingyo matemba sinene nchimu na mbe surfuru wa bandu bekara na utreila rambu utumuna kusha oo na ume mbu homo na odhambelinga po mbu homo rumarama buka kosa wa kusha shirishiro makutiepi shari wenguta tulipo muisa ni wanje noho wina mwara indi mboro wa bandu mbande pepo maka ngunda mave hingi nakushiwa kukusha hautofana pano kazi ya unkabe ungura na unambutusha oas baka po vihi nakushiwa nushirishiri umuna wa bandu mave imbia huu sarute ustombi wao mbwazo na ukape mbwazo na kupepa ustombi kuimbia hii udidi okonge akeka tonozo hande makati kwa mbando njira akeka hakise hozo po akeka ya kurise hozo no kuti kuhusu mbwazo chungwa hii ndembo wina likanee kukusha likanee moroweza ndu mbwazo na kuingira lukurundo rombe pondwi rokupe perandu shimatu iti moroweza rombe poni iti ende koroweza ndo rutemi ponamba likanee njewele ronjonga tianje kwa makati okasarutu kwee zemisa uino mati utivire mohautu utoka mkazibaka kwee po utivire mohautu po zemisa nuna no mati utu kushamba zemisa no mati ngo ya nje muni ngubazi ngo ya nje muni nambano miimbi ya shoka stomba nga ondo anje kademi ochina shimwe onde ndenji kaya ndata mwa hinge vetu mbikara kambando lonjira njika chita kushabuja vii oma kutino mahovu yeka uto kupia mo ondo yo kambanda menashi wandumbo vii imbia hii uri yu ustombi wa uri muna mabi ne amna bimbia yo o kambapira puye udi ya okusha o alikane o matu ango kula kibe shi wana pondondo je kusha tukengezele pondondo nje ulikane kusha alikane mo binambi bila limbia munde ene ambaro mundu mo munu kusha bi o mbira ngende ni morobede ndi morobede morobede ndi okienda tiende korobede na bano tukahite morobede ndi rorute ni abasha na muisa ni wanje wandumbo mbuti ya kisomiliro mokuti butwa ingira rukuru shimunambo makara na imuno meri shindiro manene shinene shiri veri kinda nawa mtu mosho ndo ndo takapita mbo wandumba mbe ye angahi nawa kwetu po mbe kaenda mautuku mde mosho ndo ndo ndo katia muno ndo mjitiro mbio anavia kangunde eni apehe apehe neimo apehe neimo uparangawana mimpia ambaka pili mbisa na wanje mbacha alika ne miaruka no kambo kumbari na koshirike chicha zeko mba shirevi atu zembi odo kuungura odo brand pa iye zetu morubere ndi onduma zetu vati remenara kushavi sipa ake ehodupo kutine hii morubere ndi opo kuta ingire lukuru kushavi mauka no mbepo yo masa kukashairo murirombi orondi sipa kashaira no nodo full brand akunduma tukaungura kwa murungu kwa kushu murirombu mbuma mbuazo mbuma upimbuka ukavetu shipara mkwa mbumbu tuwa akisa kwa meho nu ondi shipeno zon paranpa ya nda unguru wa rukuru rikana ili nashomba hingiri ya rukuru shibikisha ya ekonomia ya ubi ya uza rukua andino ndi kukushangatu kwenye tu unguru wa paranpa ya zetu mbuturi mozo kamba mbuturi mozo farama mbuturi mehira nanda kambwa na wete wina mbuturi mehira mozo moresevate katu kunjise uira wetu imbombu mbudisho uira mbo kwa embri mbutu espora wetu mbombu hano vila ngopo katine kuhinga po no kukonyefe kukonda chitu no vitereke la kusha pio chitereke la chimwe po ngo kuhinga kuskara pa no vita ya raulini ndi kokodo kwa kusha tukashaerile komuri do poruwele ndo porumusha haka ruma hei kwa ushirongo shari alika nafu pi wanje no mambo ngeti kimbo amunda mwe aruka momo kusha rika neo ruwele mwema tu itimondo ndo ruwele rombe po kusha nambano inga tiero vika usina mkushevero miriro mbio kutino maho zuko kusha rika ne nishipa muniko kamuriro kamuniko poruwele tukaride moiri no moruwele ndi kumupi no ruwele kuma tuindwi gatusi kame kwa zombale no haka hana no kusha tuke tuka anjo o mbate o poru

0: ambo na tu oime ambo na tu onda tu omuvyu ambo mbari onda no ombari omuvyu ya yarwe ogujo wami ombozi lo ngoma ngiringi fana njia ni umena ya nje guja onora ohambo na tu oime ambo umwe ohambo umwe oimwe oimwe ombari ohambondatu ombari meruka burgo onora ohambondatu oimwe ohambo umwe oimwe oimwe ombari ohambondatu ombari ya
1: mhm kago mutego niume namba ya tu chukisende yivano kushaka korakurama iriko chiveta nokimambe heita ngavebe kuri changisa ya kukushaka ino mungu lithembo ungejeva uurithawa tenja ya machetenji. Nuwashu rovede mawe karapi?
0: Onganji?
1: Porovede mawe mwustale ki mwoto mwapi?
0: Porovede opofo wisto pa mamachete. O ustale ki opuenda de mawe karami mene njira mpofo wisto pa. Njira ya ningirwa. Ya, na kukako polisi ngandu ko road authority ngandu ko traditional authority. Ya, waningirwa.
1: Nambanonga ino kuimambe karamo kuto shuro shini uli imambe la ndithiramo mawe karamo vela ndithirapo nga ino mawe ya porvede ndo.
0: Kako mbe la ndithirapo mba vado ambo rukuru mawe neno kura ndithira pweta po shuwe eno kueno kubada kwa kuincho mene kuimbo rukuru mbo kukura ndithirapo porvede mbo pena imbo ustali chiku. Ya pozira kwa nubeno onge shefa rukuru mba ningiro 200 auri imo mwendo onge shefa de gente ripo me puma venene ya jive ene kene nagabene kene na ya pozira anje gumaini ne anje maini no kubada no maini no kubada pozira jo ndandai hiu kukulisa nyinga mwenye onge shefa ihe kono jato waha mambo urimbo mo unonge shefa peri nao ya kura mambo wase kama utukuri anga mo katika ustaliki mo paha vinewe vila ndichiwe kwa tia jitu asha kako sutoka kwa engo shongeshefa ya kura marukuru wamu ina uli mutu wako utukuri kwa mbandi shimo orushito shisha kainda kusha inakushu wato kwa tia njimbo omundu kwa bada wambo kunenu kushita
1: mhm
0: orondo kwa ngeshefa zee mamachete pane ngiti kusha zesute
1: Okwepa nao kwa mutengwa mbosilo, wani ume na ngotu pena kukusha mamu kala no mara ndithilo po maalithilo onge shefa imbo utiti mwokoto wa mashete mwokoto wa mashete iya kusha siwa ndo kubala mundambu uliri munga kala mwono rupa kwa maalithilo vina ngeri mwokoto wa mashete pato nanyi mutakame imbo puuri imbo nao lomiti teno, maitono imwe

yate tsukurumba ombura njia chivi thire kokusha yamuna kokucho horomendi ya tramba yanjo matha kwa mapatero vihe pwa kwa eno vaungule vashombanguliroho

olo pemi tarukuru nei arika nei watu na zuwe kwa kusha wa mitu kwa maithu tirembo wapu wawe numo ututa wakare tu kambaera na kaputu wa la marenga kwa jizi loko murungu one la oha mwanda tuwa imwe oza mbari mbari oha mwanda tuwa mbari mbari omu vyu oha mwanda tu oha mbari ondano oine one la oha mwanda tuwa imwe ombari ombari omu vyu oha mwanda tu oha mbari ondano oine iya Oma shivithi lo mara ndilo wovina munyo, wovititi no vinene mongongoro, watuta rutu wenu ro rutu mbo, wase pamitha mara ndilo mongongoro, wovina munyo mabihiti orisha ine shero murongo na hambo umwe komoze mbi, avira nda orisha tano shero murongo umwe na hambo mbali komoze mbi kumbura nji. Alika ne watuta angatu, itire po madeva wo mara ndilo, Iyangazi kai misi wa pondondo yohoro mende. Ozo permita. Ozeena kuriyo rodondana. Oiri oseni na njiri ondano yomape towi. Ndama vipata. Ozo pereiza madhe munikanei. Odondana odondume odondema. Odondana odondume onjindo kuda. Ozo pereiza anza. Odondana odondume odondema. Eri kumwa ze mbali nao. Esere no milongo ibari. Ngake esere no milongo itatu na muyu. O milongo itatu na mbali. Odondema o milongo ina hampo ndatu. Esere no milongo vine. Ngake esere no milongo hampo mbali odondume. O milongo itatu na ndatu. Odondema o milongo ina hampo ndatu. Esere ni mweno milongo hampo mbali na imwe. Ngake o masere vari. Odondume. O milongo itatu na ine. Odondema o milongo ina hampo ndatu. Kwa masere wali na imwe, gako masere wali na milongo vitano. Kwa masere wali na imwe, gako masere wali na milongo vitano.

0: Vamuzi mbokare dino ndiru kachina riwo jikoko munda kukusponsa oje tinene tukano tupa porumo munda jame me tuto o location apo me tuto o production apo me tuto o leading act apo me tuto maraya apo vikuria ino do department rengi kwa ni mariba urijiwa randare yike ngete nao ok chima chia kwa dos papa o beauty pageant na jimba hingire Bisa tiru dos tapa namu pu etu mukukura, emun guju china jimba tuvera, cuma dong ba tuvera kupa kotungodi. Jimba rada mu India, patro kambani 2021, yoku train rombo dosa, noku rejiha, udan di train na, letra una once a year, in October, umburan jimba tiru season 6, mu India. Miss Africa, India.
1: Miss Africa, India.
0: Yes.
1: Okushabi obe unoshungura mu mbero yingino wina isi chito shina no kianja uhambara kana mo kuyanja ombango kova te odombade ni wa ulipo matano kio oesha ambu umwe wina oyongiri keyo maithani no Miss Africa India
0: Yes.
1: Osi pereka sio. Imbova atemba ni waro kupa hanona riri umeumbiri kona mi bianguru meveno kie kumno uninga ndoki kie atira kona kumringo.
0: Ova atemba na mi biapo karene sime sa chini ne no bi ne nyando kujwe tumuna mara neno kujoka mbani mbe ta yekura ine ni no kuketa kuwe tutiro transporta wa kuyano kia roga. Ina vihindi mbiungura ne Jamunde tulipo mautio, mare horoko murungu tulangu kieto vandoko dako ona hiya.
1: Okay, ukana rupa mingo maturungu. Ingeto kutoke pachina esho mongro yo donde ngura ku ata muna baku shavika korume shavina mbikotho vimeru ingishi nimbia kawado kiendako kengare ngetu kienda kengete nguina rume pepa kusha umundu ya mashaka kwa mithema tumufutilo rukathi mamu ka ungure ya mena kusha tukathi nondari Will Smith na shimavia kwa Namibi yangu ino Terrence Gibson na shimavia jaka kwa mawe kie kungura dengura dha kwa suwa kwa pano yo pia futu vimeru yangu kwa ungurithi watu ya tuwe tuwe ni mwaroro kurura nondari ya mwinjo na mibi ya menao shumutura na mibi ya ngusha ngarumo kupitia mwinjo ombero njika ndo shungure njilo na mibi ya film commission na maningira mwaroro kuhiti za munda mwuru memurimuru cheto
0: ombura hii hindi ningira ombura njimbari mba hata mo producer amba communicate kuna mo producer mtu mbari ndatu maradhi hindi koto kia mba cheta nando jude itachia kapitire ya mbikonji kachiri beta ano kwa kuzala nyumbura ihe bisa mita mape ya hii mito thori kwa ya mendada wako ngunde hiari romu ni ngandu kutete
1: posi ya ndodo mbapira dhengu kubati za wako wawati za wako zombiro za wango uja vipe pango mundungu wapo kati ngu mazo kukainisa mbibi yungu nambi ngu mazo kutuwa kumune kembo kusha vene nuka kaina nombiro nji yo na mbibi enfile commission kukainisa kusha projita wede nuka enda kumurungunda Ogo ya bashinini Na mbano mbiye mbi kwethemo karuwethe ketu nga uliro kandano Huwina kumbe kundangire koratio moku pika pika Kwa mixed issue njeri na kumingu wa mundu mbathoru kulianga Kala munde ya ruka munda mwiyo shitamba isho njoroka Bekeri haka mumbuze o na epero shinene Oyo nje nje kie kunjipa kusha Shitu kara neino huwina kumingu wa mundu ngunguro yugrambite kimbo Wauto kuna nombango onyingi no matha chini nini chini nishima tuhungire kuna nombango ya yo maungurithi yo viungurithi ambi yo maha kani uyu waka nini o the internet ambile mirari chimuna o the facebook o the kwa yo o the tiktok machi mkwanyi mkawo na jira chivika kwa IG na kuna no instagram no nondari yo twitter ya tanuru ina ya rio x no yetu hara tuthu mibu wanashimba memu numba wape wa wape ro onjambi po wapo onjambi ki hiyo maithani no the influencers awards umbura nji omayo vivari no mirongo vivari na hambume jipau yenda mbosha vi vatari rekovi kwa ni numundu ya vi wikusha vi yapona nijia kia kuponja biji munaji
0: imbo kare ya chumundu mundi unguro yunga vingi mundi ingira kuna mitanda mba thuvero kumotivito mitanda mba thuvero kuvatera yunguro vinga ato charity no mo india chipeno vandu poru mundu mwari angu kia njomi ovi kuria podo mbanda odo nguru bino vandu uri odo business people ama namibia mba thuvero kucha o macho wetu wa udina ungurana kambo la 5000 kimba kuna 5000

0: mintu mazi tupuka nuka ziri kumudambu anjalika ya mthweru wa pomi ya kutokiremba uliyo kusha njitu munda atuka yenda pamwe na atuwa dhuna kutara kwa komiti poru mwenga atuwa dhuna kutara kwa spelling bio o njikara kwa rukondwa indi orwa matakondo nuka indi kabihe kui indi wendito kwa hino ponga tuto kusha kwa mudambu wa vitoto numuruwa njitu kaende kumurungu kui indi ni nambana miyangu kaenda kwa murungu ulimiyangu kuhakaena no mutanda tutaye kushanga ponga inombi mitando vini vipitira mushike mupura tene tuhingiro shina chukusha hapo nombi mitanda rumwe vyangu kuli honga no rumwe mundu uli hongo shina cho shimwe shi opewa ombatero ya nisho nokupo ombatero nji rumwe nambano njo wai kwalo njo weke esa waka uta kuli hongo shina cha rumwe kushanga ino rumwe shitu na vishine neko wahongwa ndio ndi mikiti rumwe mutanda rumwe nguu pitira mwimbi mbime nokuhingira kwa manda ba mikitire hee kari kondwa shiuyu kari kondwa shimi hingire ni neime kamro kushane uli huongo shiri hongwa shi o shotutumbo no wikunwa ulipona stamu ya Namibia nambano kurama nguna mbe hee ambu alea meka taa kusha ponongwa shimbio mieta kuindio ndo kusha maka eno ndengu mehungira ndio ndipo metupe mbime aika endako kari kondwa njongu no mundu anjo mundu puli Aha, opuri.
1: Ni opumbiri.
0: Okuheba chinene. Nambana nchitu tae kwa umuni. Uriunga kwa uriungo shiri hongwa shi shotutu mbono wikunu. Nga hinu rumwe o shomundu ne ngweri hongwa ne. Nga hinu shiri hongwa shi wabupi tekipi hapo.
1: Ii, mungambo wakakali sambu hii mehe. Kimuna mo ekonomia na mimpi au mungo mwa chinene. Nga mehe okuhunga no kukonjito kuhu. Ogwisapo o losa. Ogwisamo che romo mo xabi ogwisapo on 10 tarjeta kuya ya panjar. Ya uyo ambara o kuna kututa terra. Como ningo moana de uri kuno do po chinte de ngino ho sika manando munga de tumbu.
0: Aha. Najiru kwenye pamoja kwa mundo watete nambaro shuru hongwa shi o shuru hongwa shi mengine nuru mwenye hoi tuwe no shuru oshowa oshomuhoko shuduli pambara na shuru chini nene shokusha anga nuru mwe shiri tu angu kusha no hawa hongwa vingi vingi honge mwe shuru hongwa hamu kwa naish ombura yeye shanga pinch
1: ombura ikiwa
0: okay kuna njoto zile kariri shiri hongwa shi nga hino rumwe o shomundu ngu ongwa shiwe kiripura ondi rutenga na mishu shawe shiri hongi rumitiri kwa mbo opweke ato oliro shiri hongwa shi kwa hitu bao shopuna paka enda shiki
1: ok ishimberi hongo uyefro u rutengo shambaya mbramba apply koko ayema ri hongo uyefro u wakati mbo kusha anje shiri mba uro shimari aso soskole kivari ezo teksi kusha ikapish o nasa foi ka njoshi mariva mtu ku October nao ujo kosa njopo aipanjara eka cancel and then uja indiseta uja vi me apply kwa agriculture minu ujo mhunga mpuka diti mmo njerera o education akatiti no homo na imbia ili hongwa sinin uja apply ko uji hongwa siku lampo anjepe no o mbasari ndi anjo ako social security kwa mhunga mbo agriculture Uje mungo usha vi mairi zo mungo mwano hoko usha bi pitire mwomo mbasari nje yo agriculture nchi. O mbasari nje apply no omara e hariro mwinga ndu eha kamburu. Usho po umbe kwa kuriva dhera mwomo agriculture nambano ni.
0: Uje mapehe kusha o shiri ungo shina shisho tutumbo nwi kuno shi owe ka shiri ungo mwini shuo vanga.
1: Ya o shina shindi vanga uri.
0: Shuwa ngarui. Ya shuwa dhano ku nimbo umitiri okewe sirai.
1: Mi hei simba pita mwakole ma mbari mundu uri li hesiten kwa usavi hapo mi kite vi utile vi mi hei wanda vingi vika hapo kusha uye fro unesa po olo kusho po eto kukamba uye fro maranja mwini munda hina imbo mhunga na wakusha po mwini mbi angkuri honga enu mbi angku kushika
0: wakusha wama nini kuskole ini
1: kongusta

0: Naranjami yuno hina ka hitte yo mi nomunda kumbiri nani na.
1: Naranjami kina. 8035.
2: Kwe hingiru ka ende pamwe waita kwa mawa nyandanu wakujuzi romo shuwa na wauliripo shuwa shimbande rupo na ya kutupa onomura na wauliru kushonga pi.
1: Oh, wa munda tu. Onora, onda tu onda no. Oi ni hambo umwe. Oi ni onda tu. Oi ni ombari. Ombe nvenduka. Ukusha o referenza. Osune namba anje. Njiri o... Ombari, ombari. Onda no imwe. Oi ni oi ni. Onda no onda tu. Ouri.
2: Mm-hmm. Ayarukida poru kwa vie vali.
1: Wakaonda o hambo ndatu o uriri o ndatu o ndano o inyo hambo umwe o inyo ndatu o inyo mbari o student number ombari ombari o ndano imwe o inyo ine o ndano o ndatu o uriri
2: ombango ine
1: ombe nvenduka
2: okuye pachinene. Na tupa nomura wewe yongozi.
1: Unora wa mndatu imwe. Owa mndatu oine. Ondatu ondano. Oine ouribi ondatu.
2: Uhum. Kukwe pashinene barwe rondo. Okuye pashinene kwa mupla na mzaka mina mzura shinengu mwapandhira kukaenda punami mwakalweze ketu okalweze ketu kwa mtendano hatuka no nzero kutawusha pombe mitenda mavi pitire mshike opuma tuzo nukudhuwa muhongwa nguli honga monasta Namibia guma nukutupa kusha uli hongo shiri hongwa shishu agriculture onguli kari kondwa shiwiyo nunguma nukunjira isi rambo kusha shiri masha eye ne wakura makuhinu kushu usha panu mashanga keno kushanga ma usha mundu nguwa blokwa ni kukuhinu kushanga gai nurume mapeka no vandu wa harupu mbo kuta kushapo numa veshitiwe kushamaini nukulihonga lika mupratene shito watire pa mwembo gai nurume muhuka ya kana atushu kusha umundu maka utirapi kwe kamura manu tukaende owo humburu kakako ororo ulishi.

0: Karibu kitu make kaenda. Karibu kitu make kaenda nao. Musuberwa. Hinukua ngu kumorutu rubeze ulikuwa mbika ende kumurungu mbi ende kwa ngandanji o possibility singers. Meka mbiku chahari o shiviki ya mtu biwa limbia kapita nao. Tuwa atali liku kandanga kwa kusharumu inga hinurumu ipino wendu rumu mbia ngu kuungula o dhongeshefa. Nushimami ya ngu kuungula o dhongeshefa nao. Rumu ukana injo o kuhena injo njiviro kwa kushapo nungo shite vi nungo utire pirumu. Nambano o ngandanji tuwa kaendiripamu injo ngandanji o possibility singers na njimba shere mbaka enda puno mutengua Alphonse Koruhama. Nukuindo ni mengu mkotura uliri. Mwashimishu kusha vashiri umwa hongiro yu kupitira motungo vinu. Okumia ngu kusha tuadhu irembo kusha alova niveri shangi sana mba nunga hinuru mengu mahongiro nga kusha maye uturune. Kuma tukatarango ngu kusha mpu humande wali hemutu tukano mupratino mupe. Opumia ngu kusha meshi kotore mata kusha nga hinuru mengu mahongiro nga hinuru mengu mavesha mpotungo vinu shari uliri. Omunuwa uhi ngu wala mwazo kulishangisa wala mwazo kulishangisa o shari. Kwa kusha peno karubeze po inde. Alphonse, injembi kia kule namu karibu kitu kumutendo mundu puli.
1: Mundu puli mriba, ambelo ya pasi mbiti singa samba, tuko nji sani ulandi. Hali chavari, mokoli sao muprate ni musuderu wangu uka wakatenda kitu kare kwa mambu.
0: Nampana kushi njombo nao, shu mundu ngu matuko nji sangu kukuroko hapa mwetua, sherembe mitanda angavishuwa kusha mahongirongo, shalu ishashinga tuwa kuhithikire. Njomba mawawa njira wando mtu veri shangi thani mayu utulunde mahongironga nungahi nurumwe kuingu ngue kulikuwa mba kwa mina mbanu nene hapo tuwa shiru mahongironga mae vatile vio vahongwa pongu muna gishifa kawa hongwa topo siyo muna gishifa iha
1: kwa nange gishifa ndangi kinene kwa ruwele ngue tuturu kwa barati ojerero kwa kia mungu konja mungu konja huku tunduro chuanda wakano wangu njero peke peke wangu kwa hakea na wanga ndalabe noho mdele ungura hobi ungura yune zimbitu ungura mungu tuwehi pulu wakala na nangana wako apex mihira njipta atukala na maungu lito wakume ikime cho maungu ya wakume nguma tuwe hoku jatukare na opamwe hoku kwenye hoku tundurole anjo maho ngiro na umbo mungu tundurole wangejefa pondondo yo mihunga peke peke oo wili kutakuna wanga nda maho ngiro wakomba ndapo mahi peke peke umahinga India Amerika na mahiwa wa Europe na India wa inji turini huya muna kituwa kwenye hilo ya matu matu karano na maho ngero matu ya nyako kolo ngei kwa wana ngechefa wana mimbia matu tu mwethombo mwethombo mwethombo hama ndatu mwa kachose imbo mawia okucha chima ya chima ya kwenye huku ningira kwenye tetu kolo wana ngechefa maesho kuraisa kuo kwenye maho ngero nga maesho muna ngechefa maesho kuraisa ngechefa ya kucha ino yunguro vikwae ya meraka ndira olondwa disa na kujo on business profiler na injo oruturwe rokuri chuki sa jengo na ngechefo mwini kuja kujo mwuti wa ngechefa owe uno mange hongi ropono ini jisa na ujo CV ye noho jita isa kujo nimbiri mbari honga ne mbi ungura ne ipo mbi jita vi maratwa ya katina kupatera omundawu hepe njika ina kupaha kujo unonge ndondo motondo wa mahongero matu patula kwa andawehe mta mutu kuchue hina injo jima ipa hewa njime sana uyo business profile mwaka ngo londwa ngero marefiro ngeje faye kuja yunguro vikwae no vikwae matu kuwatele pundondo njio nganda njie tinjo posibiti tinga so kuwatele kukutuni nambo kahe nopo kukutuna muru matu kahongero ya nungo matuni nongo mae tunwa mwachiaripo mae tunwa mo kuwatele sana mo mako makewa koha sana li tuka koha sana make patu kitiri mbo ina patu ya gani hungi kitu wa utu kuingo kuma ngu kukamu njio prohara manji oya ropa tura kolo kwa nangechefa wehe o kucho umote unundungi uri yendungi ya matu hepo kuya tuha mepame potu kaya pame murongo wimu kutareka era kuyanu ayimiroto kungula churi ya matu kwa poki kuya jikare na indu

0: maru hepe wa pundu matu yungu kubatila uyokare na rogu ya hoi china chima hoi kubata pili chinene ya hoi ngoma hoi ya peni ngeu ya hoi kiviki hine hiki maiki ya kamande romele matu kwenye hukutuna otututo wange chefu na imbo wanange chefu veni kujari mahongero yote mumele mbu uja hambo ndatu ya mahongero umeka kurungovi komandero mahongero na homoka no kutare wa uja hapo mahongero weri hongo pupite kipinu na yimu no mundo muja mga janga na mara kuma kiangero kuja hino mopa sapo mwadiripa mara matuka anjanjo uruduru kuja wa karano mae no hambraka na minjo o mahongeronga wama no mana hepe roma ya hongo wina peke peke wa porharma kuma tukatara o kuja hapo nyonge chefo ini kikwaye ya no kukatara o kuja hapo mbu unane kikwaye mna yumu tonge chefa na uyo wewe ngulo muna niwenjo nge chefa njo atukatara mo ongeje fanao ino na imemisa na kucha o supply chain na umaraka nga olondwa o kucha o njo ongeje faye hapo ya hili mo ule une olongeje mututa niki ule mututa hapo owe unguro vikuwa ya mututa uli mo ututa kwa mautiro kukuta ya kumema heji na jire kucho kukuna kucho kutumbongo mbe po owe mututa mara ututa we unguro nyama uli yalo kongombe huyu amalongeza iko honga huyu yabi hapo ipi mangeje fa ye mumbo mudi ongeje fa mu muri uri koma uchiro uri mokati uri mukigasengo po uri koma andero huyu amangeno hema pepo ga hongwa nengo kuja hapo nyongeje fa ye chuki siwa yi pondondo tungo vitu yo akandino pondondo ye municho keje fa muso kuri chuki sabe ko ye po ko mba bantu moto yabe bekurande mba bekurande mba no ku kuhonga kuja hapo muso kuri dikami sabe jo munane wa njonge chefanjo kukurisa njonge chefano ya mufo kuikurisa vi chapo ndondo ayo peke peke uya ngoma hongera mai katara kunao ingo twa jawa mautiro watu wa kurora ya matutu na ingo tu matu mno ya hena peno londero no ndando membo wa ndomba ngoro kina hero matuka nao ure we kwela rihe pole ombura ihe pole omiele matuka hongwa imbo wa ndumba batenga matu wa kuta na marambo wa ndu wetu batenga huku honga puno nganda yuyo penje ponje ya na mimbi ya pama
1: na mbano kaino rumu ya osho wandu ni ngwa mahongoro ya mayonga maetarani tuwa theku wakaru edhe ukete kipinge ino rumu kuyumbu wa ndo kulishangiza numbu wa ndu mavya ya vipo ndo kulishangiza hapo
0: ya titi mirichangiza ya wale maya ota ota nini kuona oti sana kwa na kuhuguba yete mena ya kwa ni nombo nga ya tulatufo kutuna pama na imbo wa kwetu neishi kimbalo kukotoka na nima uvi atako mba igi harika na kakalona kuchane utupunduru vile tuchugi sabi ya nituwa patulura kutonongo le na wili changi saku kwete kujatutu nendo mba pira nima le hetero ponda ko wakwetu mba mutu ungo la pame polo pati nanda letu
1: okuja
0: pame mwenjo mahoferonga okuja tuwa patulo kuchiveta na hii matu utoku kamburo mana mara matu kujiho mano mirongo itano nga kitwa ruruma no ruruma tu ikani ngi ruruma leshi nga atwa ruruma mara matu awe yedlita tufuka na mano mirongo itano na wabandu matu awe kungusa kwa nito angejefa momuhunga uhe mbuwa awe kunguri
1: puma pehe kushashono lumia ngu kukano rupa kami kakalo nangu mbirota kukushe wali mwenge nuruma ime utonge shefa yo kunguro olo hauto po kushita winga wanjo ngeshefa njiri po bitha kusha mbino ngeshefa lukuru
0: tuwa ina indi hongi ndo tukare rena ratu kongi sana imbo wa kwetu weni wale na huyo mundoka ya humo nange chefa lukuru tatu nyingine huku ya ngahi no omirongo presende mirongo rume hambo ndatu na matutu wa mwandu
1: eno longe chefa lukuru

0: kwa tu emiri murukondwa indwi orwa rongo mwa mashete mbawe ningirwa kuyako maorgani no omanine pamwe na polisi ya Namibia gene shina no kutopo o polisi ya Namibia mwondande yokuthuna ongaro yomeri shiniro no vita nibika enda mkatiko shiwana mwakarubethe kitu kwa mpema peta kandino ndi matu hakaene kono mutengwa posilo ni umena mpunako ni umena mwakura meno mpongaro nene gene shina no maorgani no yokuna ngoshiwana kushatie kie kuliko amba epango kono polisi ya Namibia nushi nene okutara mwongaro rumwe yorunga no meri shiniro omavimo katiko shiwana Oma orangane nungangane nungangane mwataa kushi kwae mwye ponono yo kusha mamwe pa kusha mwye nukuweza kupolithi ya Namibia pamwe na polithi o polithi njiyo shiwa na pamwe na polithi ya Namibia okungura omba teno nji
1: ya iye mbo
0: njongo no
1: mbezi ok ya kako kako bo mba kura ero shiwa na uli kusha kako dojo polisi yetu ya mashete ya paho ndunge okuku hama puno shiwa na shetu so mitanda ya kwa kuku taramo vinenge vingi peke shumuna o urunga shumuna kwenye kutu kungura pamwe puno polisi wina na mitanda kungura pamwe na polisi mwina shimuno neba utu wacha jimata wangu kutara mo mwindi mwinjo mponga jimata wangu kana yo puno yusa yetu o puno mitanda yetu ya o vinenge wingi peke o no challenges andu tukaenda mo o matokero kutukara mo osho mitanda mo mkatike tu kushuwa na shetu o polisi mea wangu kuingira puna ete o maurunga rume geka enda puno huwina na wina no kuku kurejita ato kuku taramo kusha mitanda yetu yene kuparticipate mo vishika yo polise mo wini mo no kuku kreata o rongrupa peke mo one ipa utawacha mo loveika rumu ena angatushe nao ya adehe kusha teni no karano andu mae tushewelele oshu wanajebunu no wina yetu no shumuno wina mwenyo no wikuwa ya tunuhine vingi mima kwa kutako uwe kuma tunagirebo mitanda mbi ngewetu uja tine kwa kuwetu wa motuwezi tine kwa kungura pamwe wina no
0: na polisi ya Namibia gahe nungunda uli mbona uli wata muna wa shina shi urunga gahe nopo nondo yu yu urunga mwi ndoro kondore nunu shini yapa mkotuwa mashete urunga mbu gahe nungu ipotha mbikara po na ipo maudhungika po o munda uni oko munda vina mnyurumu ya nondo ya iruka no matha shini ne mwe kushuwa mbuka mrokondwa
1: kako ondondo vina mwenye shiri ya eruruka uriki ya eruruka no masa uriki vina mwenye viva kwa mwana mwenye opo napo makuhe perembe mikanda vitu tuwe ingilite tuwe pahe njira njiri yo usha ngaino uza nani ngaino mtu peno uruwe ze rumwe no kukusha shiri ngaino rumwe shiva utu kupatisipeita mo vina shimuno do neba utu wacha o do risovesta no wikwa mjo shima eno kuparticipate mwingi winambio ngai ndo nani rumwe shima vya apply kwa polisi ya nje mwingi winambio munga veri lukuru mawe tare mkaburu ya mtu mawe tare wako natuje rumwe shuru shuru mwonemba utu wacha shumo ka apply kwa polisi shumo shangiromba pire ya kako imo neba utu wacha lukuru mkaburu ya mtu mwuri rumu ndo mtenga kutare wako kuisha shirijini ngeno rumwe konosko lepoko na iya nje
0: Ununjiviro. O maorenga ni nga ya kura makuru ne kuimba mae prate ni ilume ilume vyangu kuvada wina veke kuliko mba ketemba.
1: O maorenga ni nga yeri orisha ine moshivikeshi o maua shashiti o murongo na hambu umwe mwede mbi munga turimbi mungura njino wina okuja 16 July 2026 orisha ine oiri omurongo oruveze ombuka hola ya obandumbuma benangwa onjo resebate tu ihiri o shohorongo communal area uyo onjo resebate tu ahihe ya shohorongo okudhaa komihana kudhako mongongwe ya pie mamudu alikanea mongarilo onjo katuko njito kubada tuweko kulituwa mumunga
0: oruparo polise wina maru karapingo maoronga nionga
1: Rupa, Ruporis de Marucara, Ponomasa, Uri, o si si, pues si no, o sea, se va a mi hijo.

Yo pude decir nada más en Jerónimo Macuatisiro o Don Binda, no do programa de no China no vi un grave ututa wakandino, wina mumuno majo quiero mi hijo copegue pegue vina muño, o veru que vina muño no majongiro cobatuta. O tuve de tu triga moja, o mira un vita tu natuari, que yo programa y oro mende y yo da pies, mumuna oba un grave en Janjamo, no do nongo moruparo tutu monoicuna, o un grave modon verón o un grave cauliri. Otuwede hopeari thua wisha ngunda kamuya hito bandu menaro kuhina on jero wa shimaliwa shohoro mende shishaye nene. Okame mpo Clemencia Kutsie waningire kukusha peka leo merisha kani na washimanga shinga munu uhepeo waungule noshi naho ashipenga o maungule makukutu nongalire kwa matambukiro mwishite wa shinyono shikoti. Ngunda peri nao. Ondabiz ya shivitire kukusha mwashivithi wa omiho kwa peke wina mnyumbita pa mathere ambu andatu na mirongu vine nuumbia hamewa kwa wamwine wambiro mirongu vine pakatiko mburo mayo vivali na mirongu vine imwe na injo mayo vivali na mirongu vine andano mwama unguri ongo wina para hithi wa usha mwakara omao mbithiro wa matfare wa wina mnyoko wa tuta mwamuna okuina owa unguri mbae nene o vitore na vyari mkatiko vingi. O watu tambeta pa mathere wali ni mirongo vita nona vane wa muna o mahongero o kutara kuma unguli uputa wa mbu maurunduka kuno mwinyo ewa verwa ngunda o mirongo vita nona vivari ya wa muna o mbiro mu mahongero wa maunguli uputa o dho mbinda no dho kunguliva mu prohama wa mekuli thiro yomburanji lukono mburanji. Po thia watu tuwa vengi wa muna o mbiro ko ruparwa peke roma hapi thiro uovi nashi nene o kuuta o dho nguina vyari mkatiko vingi. Odabiz, yani ngile kukusha pekare o maunguri o mathiambanu petaro yako prohama ya peke nongalire yodongo mbedo maihi nu ili o shidashima shikulithu wa muru kondwando ngunda mapepa hewa o miyano mithiambayo kukusha pewewewe o maungure kuimba mbiliponai. Ove, ngunda mupratine kumbude UNBC momurari wanjivithirambaranga.

0: akulena kuhepa yapita minito mulongo umwe na hambo ndatu muhambo mbali yomapeta wajiva orishabali kutoka dumbuko koko mashibithiro mami karukirwe waho hao kamika matu kaenda pa mweni ingashi matu hanika miyaruro kunende kuhepa kwa mkwetu mileme kahengari mkwetu pe ombudhe yetu sini na kayuva kutambi hao ilao mwenjuo na mwenyoro kamoha kura ambie ndi kushinjere the haka hana uli ili mwalimu na mwenye kudukiko me haka ene kwenye na esa u muharu kwa noji zilashi manga esa u kushia ngunongi mwenye pula mapetanga
1: kura weba mundu wa hawa kande hile tunari mini kwa na wali he wajaji ngato hara na mwenye mba kapita na mana kura mauturu hiyo penjiri hiyo nguma hongire ngungu kutiti hongwe mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Nyango kujarika ne bakotu nato muni komuri omuma ya kapombera ngura tuwa na chaji ngere tena ngondoro ka wandu ndiri pakatu tulamba walume ndo wachandiru ari kananda ko walume ndo wakotu makamure ko ngonda muro ndombo muri omuma ndo ndumbiryo nene ji ambera nguro kienda ko ukaponda ko kapemba mbu ora ka parembo walume ndo mbo wakapeno re no chimunda ije wakwetu oka ari hemba mba ndiri po oka okena kiri no wali no kali no kali uri kananda po ka hungu anda kutwa chungu kire mbo atukato no muri ombu chimanga tu atire nyika mena kuja muri omauri kutine teka tuna mbura nja roka kuja yehudu na aru no mari tuna no kuti ko bande ya kuti ko konje ne ojimo lango kuji ka chimanga kuja muri ombu o kama kumunika yo ka kuna mundo mano bua hanja na ari ondo ro pauri ni na ndali embo wali mai jitrat ne deri ko tebi mba po hambo ndo deri mo pondera ngura mba ke yo ndera ngura ininga ndupo po ka imba po ka timba po po po korondu ndambali ka ne na tuende tukato no muri ombu po nje tukawate ka ne kana kiwa na chai chetu cha po hi kikiro ngondro kana jingire se kima kimono muri ondo mau muni kana muri wa bano rondo ndum ari kana uri
0: muri ombo aka sinene
1: muri ombo aka wa ko kurunda uri nae muri wele ndo ka na munu wate ro ka kira muri ne na uja ne ndari ete kito atu muno ba ete kuri mondo ro ba kuma tu muri ne ngi kingu ke hingu ko pu ini wa uri kondo ko mbanda ko ndundu ko kure ko ndundu ina okuja aja tie na ura tuka ne misango kuja tu na ari jipa tio kuja jiwa ni ga ino ya tio jiwa ndumba muri wele ndi kono jiwa uri kapa rugari mara mau tupuka on tuka kuna nde pone mara mau mucho hanja na kine ni waka muro ndumba inge ya omtera ngura pochi ye jomtera ngura uri jina iko katemba mburi o jiwa na kiti miki kwa kene chi kwa kene na chiri mokonda uri mujari nda tutupuke ya ida ne tuka leni somuri mbo wakwetu kutima kuyanda katune hozo mbura nji kucha tune hozu nyo kongo kutikwe tuko koko kono ndende la kukuno jina no konsekenzi omu muri kwa jina yetu jina yetu kwa nangu
0: kako kwa pachinele kwa njibisi ronjo shiwa na shiwa shiwa shiwa shiwa
1: Ogo nawe ba mundu hawo kamena ngirika nako nyi siro ya kimanga nyi ngi pango ko bako rwelero ro ba ki siro ba kimanga ndu maru ko kufi nae ko kupiti ya boko heta kana ndaga mu haru ko kula ma jingere
0: ndaga jinene mu jingere se ko ile ko hepa ya ko ile ko hepa nao ko eso ngo dupena bara nyi mutaka me

kurithiwa kwa mahi peke peke okula kwa mahi umuno upiunga kwa mahi omatara lu olohimanda olondengu nule kara orure nuwina olombupu okutunga nalo nu ombili hawi.

ikara hina omarama ya hiti poti ya shia asata shanje ya eruruka kukuja opi ujota o citrona na wina o renalta o hautonde ungu rame hindi oro wa fransose o shumba aruka ke hindi hindi o spaina muno wira o vingi peke peke olika ya imu ya okombanda o muno shira o Real Madrid apuno Barcelona ambara o vira vyo kombanda muende hindo po fia mehiro wa fransose muno shira shina o Paris Saint Germain muna oli big Marseille muno AS Monaco kukuja o vira ambara bimo shabiri kombanda chinene shiwe yako banyande wa shiwe kwa mehindi oroba fransose muno munyande china sine din sidan muno munyande Thierry Henry o Karim Benzema o Michael Platini o Patrick Vieira muna Eric Cantona wini mawe shumu fransose awecha nao mawetu vimbere chapuma wangamu Manchester United angwika ingu Eric Cantona Patrick Vieira matu mshu wariku wa senala Thierry Henry wariku wa senala ya oguja onauliri o banyande umocho wa shuku kwa ama kukeo banyande mbo atiti ete mbuma tutalele na imurubedhenbi okuja onauliri mpura tena wengulipo katenda kwa kakole kwa mambo

0: Karo he Beroli.
1: Kako madubha mbambe kuna kuna Messi. Oh inombi. Kilian Mbappe wape wakakara toka ngaro yengwe. Ndio ndiwara mwa uliri. Uimbere mimbie pewa ndio ndio mbia kondwa bi he uliri. Kakuna chimbere chichi yaku he uliri.
0: Kujimba he umuti mena ya France wali na wa kumpape cha
1: chimapewe imbere.
0: Imbere na kutupuka. Eh. Imwa kuta Spain ari pure ko kumana uliri ngi imbere mbio kuwa ba kumpape ha ba lubu.
1: Nite mbatu ya tuwa kwa makende tuwa Tuwa kuhuko likini wafatele Christmas tuwa Tuwe kutaru watu ya luke kwa nganda kwa pareso Ndera mtu na ya uto kustata njia Franza
0: Kunduruku
1: Kwa ndino kwa Franza kwa chamaika mama yu
0: joru wedhuru
1: Urucha tatu Ya
0: Deri kucha kaiba dhele kuchapeka kujitachalo kutanoka
1: Ngoko kukatha kaiko uli Mchaka enda upe mako opothia Nico Williams mango kuliwa kerambo opothia Tisha rombo ye hindi urwa Fransose kongotwe. Cheki. Naiko kamukova. Shaka endo chimbiro chiwa. Cheki cheki wakaenda. Ko Fransa inaiko kamukova chimbiro chiwa ko Fransa. Ai patrola upare mundambo ndowe. Ndowe unaiko kamukova. Momara. Pombando pombando shuo ngoho chinene chomuka mbule uliri. Munyanangi laminya mala we kupa heko kurengwe.
0: Nganda maya ku hitwa. Bwana wa rego toke kutara
1: kwa mango kwa tu abantu wadanga bechebero twende ngwi
0: ya yeah. Waiti sando ruture uri ndo ahunga misa nengo mukwao kimbere jiri poruwe ruwa kwa mabetero
1: kimbere jiri poruwe ruwa nanda kuku na imbo babete
0: mapepere
1: ha opomba no mukoka mbo munene opomba ndo eke yo mukoka mbo munene omukambule mundambu wa mako manene ogusha okoma muhoe hiro afrazose Kylian Mbappe ngakura mapwingo kamukoba
0: Ngumiro wakaenda ngako wa njaruwara.
1: Onaipo kama averoro. Kylian Mbappe waenda utuka. Mwetire ponu. Waere. Waere. Nandaku ete na kutuwa enda utuka. Uchirele na ogwa chuhu enjipere. Andumbeni.
0: Mwaka puro mwenye chira.
1: Kandino.
0: Unda naijiri ke hiyo unanewe horupare.
1: Uthoku ya nandaku wawete kohu kinji. Kokulenguin. Mba waere, nuaere mba bupeno kipa noho. Uchaka enda ya mila mala. La mala unaiko kamukova. Undo mutengo ushavali. Uche kuni na shiriwa mbaka ta. Kambura mama keuli. Kako kako. Ay. Utone wahiwa papula tenenguini. Utono hiyo apura tena kuhusu mwache ngui mwemu chitivi.
0: Unu kuja wathu kuja nyanda tehiro wadha njire mpapo ma nyanda nungo matenga wa penje mpeni. Inga urenga jiri.
1: Kwa nu Fernandez wako njo. De kendi raka nandake ya kumbando muko mkako.
0: Spain wako ina kona chaka ina kukarwa kuja kukatale. Uja nga kumpa ngundu wako njo kumpuwa
1: watu. Uja kaenda wa minute uliri. Watu unjuko kuja maku wedhuwa uruwethe ndute kipi. Nini ngu hara mbele moku utechimbero shua. Kune una ingo kamukova. Kunde una ingo kamukova pofi yake namba teronjima munu. Chua meni una wape wango kamukova. Tua ngu kupaho minuto isha mirongo muyu.
0: Watu wako sekonde uri ujue kujaka hino wako.
1: Maku wedo minuto kapi. Seke chimbero shua ke hindi rova fransosa chimbero shua ke hino fransosa pofi ya. Chapitu eke.
0: Kukurea.
1: Weke njima hizo kupita, yoethe njima hizo kubefa ya hiru wa Fransose.
0: Maungure maujine ukure.
1: Nusha kaenda. Chimbero chwake hiru wa Fransose, chimbero chwake hiru wa Fransose, debele. Tachisha rwambo chimbero chwake hiru wa Fransose. Chimbero chwake hiru wa Fransose.
0: Pape.
1: Pape. Kotora mamuru kodho pale potia. Churuhi kachina dhonya.
0: Nindo ihamu mbali nda widhiwa.
1: Kwa widhiwa dhomi nuti hamu mbali. Chimbero chwake hiru wa Fransose, mamuru kodho pale dhea Spaina. Hachi pahako kusha hapo numa chive fayu ndene Chimbero chwa Shabiti Uspeina ya fubana Uspeina ino zongo mbembali Hino wa Fransose Riri uliri muprate nove nguli Paka tenda koko kakone kubambo
0: Bero jari kuhonga uluka kuruwa Rambape kutuna
1: kuhu Kukurelo pe kutorambo uliri
0: Maungu na mawaji nene kwa kumunyane kukurea
1: Maungu na mawako kwa kumunyane kukurela
0: Rikani ya muzembi.
1: Nusha metra chimbero chile.
0: Muzembi mwa mpura tina muhe na wana wange jefa kuya. Kaine kuna muta nguwa upaka wali rikana. Muli kwambe kumunari wanji wisi lombaranga. Muta muna jimuno tenguwa mwondi njavera na umpu ya mwema utupuka pona wakuli kwamba kumunari wanji wisi lombaranga mapiti silo mahole.

0: Simbele cha itimo minute isha mirongo bitano na hambo mbali cha itizo hiyo mwenye ngui poro wehindi o Spaina. Okuja muhuka hiro wa ingilisa ni mare hakaene kuyo na ajedina gunda amu mbeche rikuru nai muhaka shaka kwa mbe kula ere rukuru minawe uromia zi itatumbika tiaro kuhengira kumu. Okuja una uliri
1: pati ya rogo hepa kwa mutengu wangu ni njawira mchimumba che kwa mbati ronjeri kwa mana yoko ete kwa mbati ronjeri kwa mbati ronjeri kwa mbati ronjeri kwa mbati ronjeri kwa mbati ronjeri kwa wengo haro eno hopono enemba ngwa kuta muna na mungu atenga po mu mbiko hakana kuna mutengwa upaka wali
0: kuna mahore yenga piko mulungu
1: yetatu
0: kuna mahore yetatu mambo mba uliri okuja injie mwe kuri kwambako swara emondi lapo ya lukepo okuhepa chinene upuratene kokuja twatokero apa mwenao okuhepa kokupuratena kwe
2: Muture wa Namibia, ovechimu hepa oshidore ngamwa, hakaina nunganda yetu Kawa Farming and Transportation. Ete ponganda yetu, tunoviha utombia nini okukubatera. Hakaina nakanja neke huma vindu ponela hamdatu oimwe, ondatu, ombari, ondatu, ohamdatu, ondano, ohambumwe. Ondatu, piriko huma vinduri ponela hamdatu oimwe, ohambumwe, oimwe, odhombari mbari, odho inembari, ondano. Po shinga ishita huma vindu ponela hamdatu oimwe, ombari, ohambumbari, oimwe, ombari, odho inendatu. Kawa Farming and Transportation.